गः ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका वीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदः स्वरूपम् श्री महाकाली प्रत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः ध्यानम् ओम खड्गम् चक्रगदेषु चाप परिघान् शूलम्भुशुण्डिम् शिरः शङ्खम् सन्दधतिम् करैस्त्रिनयनाम्।

हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम अयम् मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनु कथ्यते समः, निशामय तदुत्पत्तिम् विस्तराद् गदतो मम। महामायानुभावेन यथा मन्मन्तराधिवा सबभूव महाभागा सावर्णिस्तनयो रवे। स्वारोचिषेन्तरे पूर्वम् चैत्रवंश समुद्भव, सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले। तस्य पालयत सम्यक् प्रजापुत्रानि वौरसान्, बभूभू शत्रुभूभूपा कोला विद्वंसिनस्तता। तस्य तैरभवत् युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः, न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोला विद्वंसि विरजितः। ततः सुकुर्मा यातो निजदेशाधिपोऽभवत्, आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभि। अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभि, कोशो बलम् चापहृतम् तत्रापि सुपुरे। ततः ततो मृगयावयाजेन हृतस्वाम्य स भूपति, एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनम् वनम्। स तत्राश्रम द्राक्षित् द्विजवर्यस्य मेधसा, प्रशान्तस्वावदाकिरणम् मुनिशिष्योपशोभितम्। तस्थौ कञ्चित् सकालम् च मुनिना तेन सत्कृतः, एतश्चेतश्च विचरस्तस्मिन् मुनिपराश्रमे। शोचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः, मत्पूर्वै पालितम् पूर्वम् मया हीनम् पुरम् हि तत्। मद्धृत्तैस्तैरसद्वृत्तै धर्मतः पाल्यते न वा, न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मद। मम वैरिवशम् यातः कानुभोगानुपलप्स्यते, ये ममानुगता नित्यम् प्रसाद धनभोजने। अनुवृतिम् ध्रुवम् तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहिभृताम्, असम्यग् व्यशीलैस्तै कुर्वद्भिः सततम् वयम्। सञ्चिता श्रोति दुःखेन क्षयम् कोशो गमिष्यति, एतच्चान्यच्च सततम् चिन्तयामास पार्थिव। तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकम् ददर्श सः, स्वपृष्टस्तेन कस्त्वम् भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः। सशोकैव कस्मात्तम् दुर्मना इव लक्ष्यसे, इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितम्। प्रत्युवाच सतम् वैश्य पश्रयावनतो नृपम्। वैश्य उवाच, समाधीर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनाम् कुले, पुत्रदाय निरस्तस्य धनलोभाद साधुवि। विहीनस्त धनैर्दारे पुत्रैरादाय मे धनम्, वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुवि। सोऽहम् न वेद्मि पुत्राणाम् कुशलाकुशलात्मिकाम् प्रवृत्तिम्, सुजनानाम् च दाराणाम् चात्र संस्थित। किन्नु तेषाम् गृहक्षेमम् अक्षेमम् किन्नु साम्प्रतम्, कथम् ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किन्नु मेषुता। राजोवाच, यैर्निरस्तो भवान् लुब्धै पुत्रदारादिविरधनैः, तेषु किम् भवतः स्नेह अनुबध्नाति मानसम्। वैश्य उवाच, एवमेतद्यथा प्राह भवान् अस्मद्गतम् वचः, किम् करोमि न भन्नाति मम निष्ठुरताम् मनः। यै सन्तेज्य प्रतिस्नेहम् धनलुब्धैर्निराकृत, पतिस्वजनहार्दम् च हार्दितेष्वेव मे मन। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते, यत्प्रेम प्रवणम् चित्तम् विगणेष्वपि बन्धुषु। येषाम् कृत्वा मे निःश्वासु दौर्मनुष्यम् च जायते, करोमि किम् यन्न मनस्तेषु प्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच, ततस्तौ सहितौ विप्र तम् मुनिम् समुपस्थितौ, समाधिर्नाम् वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तम, कृत्वा तूतौ यथा न्यायम् यथार्हम् तेन संविदम्। उपविष्टौ कथा कश्चित् चक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ। राजोवाच, भगवस्त्वामहम् प्रष्टुम् इच्छामेकम् वदस्व तत्, दुःखाय यन्मे मनसा सचित्ता यत्ताम् विना। मम त्वम् गतराजस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य, किमे तन्मुनिसत्तम। अयम् च निकृतः पुत्रैर् दारे भृत्यैस्तथोचितः, सुजनेन च सन्तेज्य तेषु हार्दिस्थाप्यति। एवमेष तथाहम् च द्वावप्यत्यन्त दुःखितौ, दृष्टदोषेऽपि विषय ममत्वाकृष्टमानसौ। तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि, ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। ऋषिरुवाच, ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे, विषयश्च महाभाग याति चैवम् पृथक् पृथक्। दिवान्धः प्राणिनः केचित् रात्रावन्दास्तथापरे, केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टय। ज्ञानिनो मनुजा सत्यम् किन्नु तेन हि केवलम्,
यतो हि ज्ञानिन सर्वे पशु पक्षी मृगादय ज्ञानम च तन्मनुष्याणाम यत्तेषाम मृग पक्षिणाम मनुष्याणाम च यत्तेषाम तुल्य मन्ये तथो भयो ज्ञाने पिशति पश्चैतान् पतांगान् चाव चक्षुषु तणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधः मानुषा मनुज अव्याघ साभिलाषास्तान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वितान् किं न पश्यसि तथापि मोतावर्ति मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेन संसार स्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मय अकार्यो योग निद्रा जगत्पते महामाया हरिश्चैषा तया सम्मोहते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृजते विश्वम् जगदेतच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम् भवति मुक्ते सा विद्या परमा मुक्तिर् हेतुहूता सनातनी संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवान् काहिसा देवी महामायेति याम् भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्माश्चा च किम् द्विजः यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वम् श्रोतुमिच्छामि तत्तु ब्रह्मविदाम्बर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्ति तया सर्वमिदम् ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयता मम देवानाम् कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याभिधीयते योगनिद्राम् यथा विष्णु जगत्ते कारणवीकृते आस्तेर्यशेषमवजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटवौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ अन्तुम् ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तम् च जनार्दनम् दुष्टाव योगनिद्राम् ताम् एकाग्र हृदय स्थित विवर्धनार्थाय हरिर्हरिनिद्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीम् जगद्धात्रीम् स्थिति संहारकारिणीम् निद्राम् भगवतीम् विष्णु रतुलाम् तेजसा प्रभु ब्रह्मोवाच त्वम् स्वाहा त्वम् सुधा त्वम् हि वसत्कार स्वरात्मिका त्वम् सुधा सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषता त्वमेव सन्ध्या सावित्री देवी त्वम् जननी परा त्वेतद्धारते विश्वम् त्वेतत्सृजते जगत् त्वेतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विशिष्टौ सृष्टिरूपा त्वम् स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्तम् च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मुहरात्रिश्च दारुणा त्वम् श्रीस्त्वमेश्वरी त्वम् ह्रीः त्वम् बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टिस्त्वम् शान्ति शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भुसुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्यभ्यस्तति सुन्दरी परा पराणाम् परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद् वस्तु सदवाखिलात्मिके तस्य सर्वस्या शक्तिः सा त्वम् किम् स्तूयसे तदा यदा या त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यक्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशम् नीत कस्ताम् स्तोतुमीश्वर विष्णु शरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतोस्तस्त्वाम् कस्तोतुम् शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थम् प्रभावैश्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षा वसुरौ मधुकैटवौ प्रबोधम् च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवम् स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तु मधुकैटभौ यत्राश्च नासिका बाहो हृदयभ्यस्तथोरस निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्राह्मणो व्यक्तजन्मन उत्तस्थौ तु जगन्नाथ तया मुक्तो जनार्दन ये कारण विहिशयना ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानौ अत वीर्य पराक्रमौ क्रोधरक्ष्य क्षणावत्तुम् ब्राह्मणम् जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्याम् युविदे भगवान् हरि पञ्चवर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभु तावपितिबलोन्मत्तौ महामायाभिमोहितौ उक्तवन्तौ वरुष्मत्तो ब्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेता मध्यमे तुष्टौ मम बध्यावापि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धीपतम् मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयम् जगत् विलोक्यताभ्याम् गदितो भगवान् कमलेक्षण आवाम् जहि नेत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेतुक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदावृता
कृत्वा चक्रेण वैशिन्ये जगने श्रीशीतयो एवमेष समुत्पन्ना ब्राह्मणा संस्थिता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय श्रेणु वदामिते प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय श्रेणु वदामिते। अयम् ओम श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्मे मधुकैटभ वधो नाम प्रथमो।